आका मोतीलाल है गले कर जाके देखा कर जाके देखा कर जाके देखा कर जाके देखा कर जाके देखा कर जाके देखा जाके देखा जाके देखा गले कर जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके जाके